Шатан розбив все жінне зірцяло, і шкла пилих впадав в околі, в серце.